Ay, na kilo na ki radio na yelwa de tenun la senana ndu el tumbago na ki waten kui saro tun diora nan ke na hen del kuen da na kilo nan aya matsia kui ora wa matsia kui ora wa nan aya na kema na kotsaya len kui la yo niko na una kotson hin kaya li na ye ke wende tema na aniseto molina toni magallon grupo jaguar mar azul Randu tema na tema mina na kota na an daya na mahot na lis na ya chita na ki bloke wa el kwaya ken un chino kansiun kalholo kela na ki radio na yelo